یعنی دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کرو اور تم سے یتیموں کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہنا یعنی خرچ اکٹھا رکھنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔

اور مومنوں مشرق عورتوں سے جب تک ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا، کیونکہ مشرق عورت خواہ تم کو کیسی ہی بھلی لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے، اور اسی طرح مشرق مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورتوں کو ان کی زوجیت میں نہ دینا، کیونکہ مشرق مرد سے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے۔ یہ مشرق لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنی مہربانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں۔

اور تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو وہ تو نجاست ہے، سو ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرو، ہاں جب پاک ہو جائیں تو جس طریق سے اللہ نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ، کچھ شک نہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

0: تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ ایک دن تمہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے اور اے پیغمبر ایمان والوں کو بشارت سنا دو۔
1: وَلَا

اور اللہ کے نام کو اس بات کا ہیلا نہ بنانا کہ اس کی قسمیں کھا کھا کر سلوک کرنے اور پرہیزگاری کرنے اور لوگوں میں صلح و سازگاری کرانے سے رک جاؤ، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔

0: اللہ تمہاری لغو قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم قصد دلی سے کھاؤ گے ان پر مواخذہ کرے گا، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔
1: للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر

0: جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیں ان کو 4 مہینے انتظار کرنا چاہیے، اگر اس عرصے میں قسم سے رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ،
0: اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی اللہ سنتا اور جانتا ہے۔

اور طلاق والی عورتیں تین حیض تک اپنے تئیں روکے رہیں، اور اگر وہ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے شکم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں، اور ان کے خاوند اگر پھر موافقت چاہیں تو اس مدت میں وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں، اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔

0: طلاق صرف دو بار ہے، یعنی جب دو دفعہ طلاق دے دی جائے تو پھر عورتوں کو یا تو بطریق شائستہ نکاح میں رہنے دینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا، اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ ہاں اگر زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو اگر عورت خاوند کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے باہر نہ نکلنا، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گناہگار ہوں گے۔
1: فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔

0: پھر اگر شوہر دو طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔ ہاں اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خاوند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ دونوں یقین کریں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو دانش رکھتے ہیں۔
1: وَإِذَا

اور جب تم عورتوں کو دو دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا بطریق شائستہ رخصت کر دو، اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور اللہ کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ، اور اللہ نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے ان کو یاد کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو دوسرے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے مت روکو۔ اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے، یہ تمہارے لیے نہایت خوب اور بہت پاکیزگی کی بات ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

0: اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا۔ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، تو یاد رکھو کہ نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے۔ اور اسی طرح نان نفقہ بچے کے وارث کے ذمے ہے، اور اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی اور صلاح سے بچے کا دودھ چھڑوانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا کیا تھا دے دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔
1: والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا
0: کیا تھا دے دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔
1: واللہ

0: اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو عورتیں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، اور جب یہ عدت پوری کر چکیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔
1: وَلَا

اگر تم کنائے کی باتوں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو یا نکاح کی خواہش کو اپنے دلوں میں مخفی رکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان سے نکاح کا ذکر کرو گے، مگر ایام عدت میں اس کے سوا کے دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو، پوشیدہ طور پر ان سے قول و قرار نہ کرنا، اور جب تک عدت پوری نہ ہو لے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرنا، اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے، تو اس سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور حلم والا ہے۔

اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، ہاں ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو، یعنی مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق، نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے۔

0: اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا ہوگا۔ ہاں اگر عورتیں مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دیں اور پورا مہر دے دیں تو ان کو اختیار ہے، اور اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے، اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔
1: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔
0: مسلمانوں سب نمازیں خصوصاً بیچ کی نماز یعنی نماز عصر پورے التزام کے ساتھ ادا کرتے رہو اور اللہ کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو۔ فَإِن

اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادے یا سوار جس حال میں ہو نماز پڑھ لو، پھر جب امن و اطمینان ہو جائے تو جس طریق سے اللہ نے تم کو سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرو۔

0: اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو ایک سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں۔ ہاں اگر وہ خود گھر سے چلی جائیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔
1: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقین،
0: اور مطلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان و نفقہ دینا چاہیے، پرہیزگاروں پر یہ بھی حق ہے۔
1: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون،
0: اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔
1: ألم تر

0: بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو شمار میں ہزاروں ہی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔
1: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ،
0: اور مسلمانوں اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ سنتا اور سب

کوئی ہے کہ اللہ کو قرض ہنسنا دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئی حصے زیادہ دے گا، اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا اور وہی اسے کشادہ کرتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔

بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ لڑنے سے پہلو تہی کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے۔ لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔

اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ نے تم پر تالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے. وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں. پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے. اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا ہے, اور اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے. وہ بڑا کشائش والا اور دانا ہے.

اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔

غرض جب تالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ سمجھا جائے گا کہ میرا ہے، ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے۔ تو خیر جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند شخصوں کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب تالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو خدا کے روبرو حاضر ہونا ہے وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور اللہ استقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔

اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل میں آئے تو اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور لشکر کفار پر فتح یاب کر۔

0: تو تالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے ان کو ہزیمت دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملے کرنے سے نہ ہٹاتا رہتا تو ملک تباہ ہو جاتا لیکن اللہ اہل عالم پر بڑا مہربان ہے۔
1: تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنك لمن المرسلین۔
0: یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہو۔

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو بولنا سکھایا سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ گھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: یا

جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: الْإِيمَانِ
1: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن

اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

سی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال، اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے. ترنم حامد سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیر اعظم تین روزہ سرکاری دورے پر آج جمہوریہ کرغیز روانہ ہوں گے. مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے تحت قائم اسٹریٹجک سیاسی و دفاعی کمیٹی کا پہلا اجلاس آج ترکیے کے شہر استنبول میں ہوگا. نائب وزیر اعظم نے شمالی قبرص کے قریب سمندر میں کشتی کے المناک حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. اور بلوچستان کے پانچ اضلاع میں پانچ روزہ انسداد پولیو مہم آج سے شروع ہو گئی ہے.
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لارکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
4: This is FM
5: 101. I love FM 101.
6: Suror Sangeet, Saazo Awaaz, aapka manpasand radio channel. FM 101.

0: ऑरिजिना, अब हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमारी कोशिश ये है कि जाते जाते कुछ और कॉलर्स के साथ भी हमारी बात हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।
1: जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम सलाम। मैं अब्दुल हमीद सुरका बात हूँ। शुक्र है जिवें तारक ने कहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਾਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਤਨੇ ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਹੈ,
0: ਕਿਆ ਕਿ
1: ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਣੀਦਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਸਮਾਨ ਮੁਗਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆਪੀ, ਇੰਜ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਤਾਰਕ ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ।
0: ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ।
1: ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਾਰਗ ਟਾਈਮ ਆਪੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਾਰਗ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਜਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਦਿਆ ਕਰੋ।
0: ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ।
1: ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਬਾਕੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਨਾ ਦਰੂਸ਼ੀ ਪੜੋ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ।
0: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੇਮ ਹੇਅਰ ਜਨਾਬ। ਆਲਰਾਈਟ, ٹائم بہت کم رہ گیا جناب ہمارے پاس، 12:54 آن دا ڈائل رائٹ ناؤ۔ ایک اور کالر، لیٹس سی کون ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔
2: السلام علیکم۔
0: جی وعلیکم السلام، کون ہمارے ساتھ؟
2: صاحب بہن کی حال ہے؟ باپی ٹھیک ہو؟
0: جی جی میں خیریت سے۔ کون ہمارے ساتھ؟
2: محمد عمران گل کر رہے ہیں نا، مریض کے نال گاؤں آ گئے، چھوٹا جا ہنجا والے۔
0: عمران جلدی سے بات کیجیے گا، آج کے ٹاپک کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟
2: صاحب کون سے آپ؟
0: آل رائٹ، میں بات کر رہی ہوں کہ دن میں آپ کون سا وقت اپنے لیے نکالتے ہیں، جس وقت آپ کو
2: وقت سادیے بہن مسئلہ ہے کہ ایک تو مہنگائی نہیں اتنی، کوئی انسان نا پریشان وچ پایا ہوا ہے۔ اس تو بعد کوشش یہ انسان کرنی چاہیے کہ صبح ٹائم اٹھو، اللہ نو یاد کرو، نماز پڑھو، اس تو بعد اپنے گھر فیملی اور بچیاں نو ٹائم دیو۔
0: جی بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ
2: جی۔ اللہ
0: اللہ حافظ۔ اور جناب عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور جناب ایک اور کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔
3: وعلیکم السلام، آپ کو اور تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام۔
3: میں محمد سلمان بٹ بول رہا ہوں، سمنا باد لاہور سے۔
0: کیسے ہیں بٹ صاحب، کیسے خیریت سے؟
3: اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک۔ آپ کا موضوع سن رہے ہیں، پروگرام اچھا ہے۔ تو وہ بات یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب اپنے کے لیے ٹائم نکالتے تھے، پیار شیار ہوتے تھے جوری جوری، جب کبھی کوئی چٹ پڑے ہوتے تھے۔ اب تو کوئی بات ہی نہیں، اب تو کوئی فون کال نہیں کرتا۔ اب کس کے لیے بندہ تیار ہو، کس کے لیے وقت نکالے؟
0: اپنے لیے تیار ہوں، اپنے لیے وقت نکالیں۔
3: اب کیا خود ہی شیشہ دیکھتے رہیں؟
0: ہاں پہلے تو شیشہ دیکھیں، اس کے سامنے کھڑے ہیں اور کہیں کہ واو میں کتنا پیارا ہوں۔
3: وہ تھا ایک وقت جب شرٹیں بدلنی، کبھی پینٹ بدلنی، کبھی ادھر نکل جانا، کبھی جب اب ہر ہر ٹائم کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اب تو یہ ہے کہ بچوں کے جب بندہ کام کر کے تسکین ملتی ہے، بچوں کے کام ہو جائیں، بچوں کے کام جب بندہ بچوں میں پڑ جاتا ہے، ان کو خوش دیکھ کے پھر بندہ خوش ہوتا رہتا ہے۔ یہ ہے۔
0: بہت شکریہ،
3: آپ کا پروگرام اچھا ہوتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، میں سنتا ہوں۔
0: تھینک یو۔
3: آپ کبھی کبھار چھٹیاں بھی کر لیتی ہیں؟ کبھی کبھار
0: نہیں نہیں، میں منڈے آ رہی ہوں اور 11 to 1 کا شو کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ ارے جناب سلمان بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور عمر کی قید نہیں ہے ہر عمر میں، اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جب ہم جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے فراغت بڑھتی ہے زندگی میں، تو بہت زیادہ فراغت بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اپنے لیے وقت نکالنا چاہیے ہمیں ہر دور میں، یہ بہت ضروری ہے سین رہنے کے لیے، ایکٹیو رہنے کے لیے، انرجائز رہنے کے لیے، زندگی کو گزارنے کے لیے، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہے۔ سو جناب میرا بیسٹ ٹائم آپ اگر مجھ سے پوچھے تو مجھے سب سے زیادہ اچھا یہ والا ٹائم لگتا ہے، آن ایئر ٹائم لگتا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بات کر کے ایک نئی انرجی ملتی ہے، ایک نیا ولولہ، ایک نیا جذبہ ہوتا ہے۔ एंड आई सीरियसली एंजॉय इट अ लॉट. अपनी बात कहने का मौका मिलता है, अपनी बात करने का मौका मिलता है, और ये भी पता होता है कि कोई है जो मुझे सुन रहा है. सो अपनी जिंदगी में आप भी ऐसे लोग जरूर ढूंढिए जो आपको सुने, जो आपकी बात सुने. ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. इसी के साथ आपसे चाहते हैं इजाजत. इस उम्मीद, इस ख्वाहिश पर आपसे होगी फिर से मुलाकात इन द नेक्स्ट शो. उस तक के लिए अपना और अपनों का रखिएगा ख्याल, जहां भी जिस भी हाल में, जस्ट प्राउड टू बी पाकिस्तानी एंड से ऑलवेज पाकिस्तान जिंदाबाद. टेक केयर, फ़ियमान अल्लाह.

0: کمنگ اپ نیکسٹ،
1: کرگزستان کے 3 روزہ سرکاری دورے پر بشکیک پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان اور ترکیہ نے خطے میں مشترکہ دفاعی پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے توقع ظاہر کی ہے کہ رواں مالی سال کے دوران ملکی معیشت 4% سے زائد کی شرح سے ترقی کرے گی۔ پاکستان ریلوے نے بین الاقوامی مال برداری کے شعبے میں تعاون کے لیے روسی ریلوے لاجسٹکس کے ساتھ مال برداری بڑھانے کا معاہدہ کیا ہے۔ معروف کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی شہید کی 5ویں برسی کل منائی جائے گی۔ اور خواتین کے T20 ایشیا کپ میں پاکستان اور تھائی لینڈ کے درمیان میچ کل دبئی میں کھیلا جائے گا۔

0: السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ بشرا ملک سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کونسل کے اجلاس اور ایس سی او پلس سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے بشکیک میں ہیں۔ پاکستان اور ترکیے نے خطے میں مشترکہ دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ قومی ہنگامی امدادی ادارے نے آئندہ 48 گھنٹے کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں اربن اور دوسرے علاقوں میں اچانک سیلابی صورتحال کے خطرے کے حوالے سے انتباہ جاری کیا ہے۔ خواتین کے ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان اور تھائی لینڈ کے درمیان میچ کل دبئی میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف جمہوریہ کرگز کے 3 روزہ سرکاری دورے پر بشکیک پہنچ گئے ہیں۔ آمد پر کرگزستان کے کابینہ کے چیئرمین عادل بیکسمالیو نے ان کا استقبال کیا۔ دورے کے دوران وزیر اعظم شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کونسل کے اجلاس اور ایس سی او پلس سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے، جبکہ پاکستان آئندہ سال کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہان مملکت کونسل کی صدارت بھی سنبھالے گا۔
1: ہائی، دس از ایف ایم 101.1. موسم برسات کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر۔ تیز آندھی اور بارش میں بجلی کے کھمبے، سائن بورڈز اور درختوں سے دور رہیں۔ رہائشی عمارتوں کی چھتوں کی صفائی، مرمت اور نکاسی آپ کو یقینی بنائیں۔ برساتی نالوں اور سیوریج سسٹم کے اندر کوڑا کرکٹ پھینکنے سے اجتناب کریں۔ بوسیدہ اور کچے مکانات کے رہائشی شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ بچے، بوڑھے، خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں۔ زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں۔ نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تہخانہ جات اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں۔ جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں۔ دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں۔ ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، فون، ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں۔ کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں۔ بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں۔ حفاظت صرف احتیاط میں۔
2: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101۔ فالو اس آن سوشل میڈیا، ٹویٹر اینڈ انسٹاگرام ایف ایم 101 پی بی سی۔ فالو اس آن فیس بک ایف ایم 101 چینل پاکستان۔ ایف ایم 101 ہٹس ایف ایم۔
3: موسلا دھار بارش اور شدید ژالہ باری لوگوں کو زخمی اور عمارتوں، گاڑیوں اور کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تیز اور مسلسل بارشوں سے پانی چھتوں، گھروں کی بنیادوں اور جوڑ وغیرہ میں اکٹھا ہو کر باعث تکلیف اور جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے یہ چند احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دیواروں، چھتوں اور بنیادوں میں دراڑوں کا مکمل معائنہ کریں۔ دیواروں اور چھتوں میں شگاف کی مرمت کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام سٹرکچر تیز بارشوں کو برداشت کرنے کے قابل ہے۔ عمارتوں کی اکھڑتی ٹائلیں یا اینٹیں ان کو محفوظ کر لیں یا ہٹا دیں جو شدید بارشوں کے دوران اکھڑ سکتی ہیں اور خطرہ بن سکتی ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نکاسی آپ کے نظام میں ملبہ یا کچرا نہ ہو تاکہ پانی کے جمع ہونے سے بچا جا سکے۔

الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان اینڈ السلام علیکم لاہور. اور جی دس از یور آرجے ہمنا خان اور ریڈی پاکستان ایف ایم 101 کی لائیو ان لاہور اسٹوڈیو سے. جی ہاں لاہور اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں آج ہمنا خان کو, میرا نام آپ کا ساتھ رہے گا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک جی 8 بجے تک, 6:04 ہوئے ہیں. آج فائنلی وہ تاریخ ہے, سمجھ گئے ہوں گے, آج فائنلی وہ تاریخ ہے جی, اگست فائنلی اینڈ ہو رہا ہے. بہت ہی لمبا مہینہ تھا, مطلب اگست میں ہم نے کافی سارا جو ہے نا ایکٹیویٹیز دیکھ لی. اگست میں اسکولس کھل گئے, اگست میں ہم نے 14 اگست سیلیبریٹ کر لی, دین اگست میں ہم نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ منائی. اور بالکل جی اگست کا مہینہ جو ہے نا, کچھ مہینے ہوتے ہیں سال کے ایسے لگتا ہے کہ جسے نا ہم مطلب بہت لمبے ہو گئے, اب اگلا مہینہ آئے, اب بس چینج ہو کہیں سے نا, روٹین چینج ہو. سو جی آج جو ہے وہ 31 اگست ہے, 31 اگست 2026, اور دن وہی ہے, پیر کا دن ہے. اور شام, اگر میں شام کی بات کروں, میں نہیں کہوں گی خوبصورت شام ہے, مجھے موسم سے تھوڑا گلا ہے. رائٹ جی, مجھے موسم سے واقعی گلا ہے, یقین مانے مجھے لگتا ہے کہ میں نے مئی کی جو گرمی ہے نا, مئی جون کی گرمی میں نے وہ بھی برداشت کی ہے, بٹ کیا ہو رہا ہے اگست میں, مطلب ہم مونسون میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اچھا چلو مونسون اینڈ ہو رہا ہے, اب اچھا موسم ہوگا, لیکن کیا ہو رہا ہے سمجھ سے باہر ہے. اینی ویز جی 31 اگست 2026 دن ہے پیر کا, اور اگست کے مہینے کی میں بات کر رہی تھی کہ اگست کا مہینہ اتنا پرولونگ ہو گیا نا, کچھ شاید ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ تھی اس مہینے میں کہ یہ مہینہ جو ہے وہ چلتا ہی رہا ہے. اور پیرنٹس کے لیے جو ہے نا یہ مہینہ کافی جو ہے نا, جسے کہتے ہیں نا جیبوں میں بھاری رہا, کافی زیادہ ٹف رہا, بیکاز اسکولس ری اوپن ہونے تھے اور اس کی تیاریاں اینڈ ایوری تھنگ. اور اب مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا بچے بھی روٹین میں آ گئے ہیں, پیرنٹس بھی روٹین میں آ گئے ہیں, سو اب کائنڈ آف کہ وہ روٹین اب چلے گی, کیونکہ اب آگے جو چھٹیاں آنی ہیں نا وہ آپ کی ونٹر ویکیشنس ہی آنی ہیں. سو اب کوئی چھٹی نہیں ہے جی, اب جو ہے وہ سیٹل ہو گئی ہیں چیزیں. اب ایک ہفتہ گزر گیا ہے اسکولس اوپن ہوئے ہوئے, اور آج جو ہے وہ سیکنڈ ویک تھا اسکولس کا, سو ابھی جو ہے نا تھوڑی سی چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں. سو ہم بھی اپنے شو کو سیٹل کرتے ہیں, بہت ساری باتیں کرنی ہیں, ہم نے موسم پہ بات کرنی ہے, لاہور کے موسم کو کیا ہو گیا اس پہ بات کریں گے, لیکن ابھی کیونکہ موسم تو اتنا خوبصورت نہیں ہے, لیکن ہم شام کو تو اچھا خوبصورت بنا سکتے ہیں, تو ایک خوبصورت سا ٹریک ایڈ کرتے ہیں جی. ٹریک کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیوں میں کہہ رہی ہوں کہ اگست اتنا لمبا ہو گیا, اور کیسے ہم ستمبر کو جو ہے وہ اچھا بنا سکتے ہیں, اور کیسے ہم اس موسم کو بھی اچھا بنا سکتے ہیں اس ٹریک کے ساتھ.

اور جو رمضان انور گجر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ملک ظفر ہیں ہمارے ساتھ موجود بہاول پور سے, بہت شکریہ جی. اور مناظر محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں جی قطر سے, بہت شکریہ جی. سلام کہتے ہیں, وعلیکم السلام, ویلکم ٹو دا شو جی. اور فیروز عالم ہمارے ساتھ موجود ہے جی مدینہ منورہ سے, سعودی عرب سے, اور بہت شکریہ جی آپ کا بھی, آپ نے بھی شو میں جوائن کیا.

0: آنر جی, لیٹس سی نیکسٹ کالر کون ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. 4221-000-101 پر لیٹس سی جی. ہیلو, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جی, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
1: مجھے رمضان انور گجر کہتے ہیں, نام تو سنا ہوگا, اور میں ماڈل ٹاؤن لاہور سے بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر فخر عباس صاحب کے شعر سے شو کا آغاز کرتا ہوں. اللہ پاک سب سے پہلے گریک کے رحمت کرے ڈاکٹر فخر عباس صاحب کو. میں اتنا جانتا تو نہیں, لیکن ان کا شعر آپ کے شو کے ٹاپک سے مناسبت رکھتا ہے, تو مجھے بہت اچھا لگا. تو آپ نے لکھا ہے, یہ جو لاہور سے محبت ہے, یہ جو لاہور سے محبت ہے, یہ کسی اور سے محبت ہے. بہت سی دعاؤں کے ساتھ آواز پاکستان, لاہور کی آواز, آواز پاکستان, ریڈیو پاکستان, ہٹ ایف ایم 101 کی سننے والی سپر ہٹ سماعتوں کو رمضان گزر آداب تسلیمات, شام بخیر, زندگی بخیر کہتا ہے. فن اور انفارمیشن کے سب رنگ دبنگ آر جے میڈم ہمنا خان صاحبہ کے سنگ خوش آمدید. کیسے مزاج کرم؟
0: الحمدللہ, میں بالکل ٹھیک ہوں. مجھے بتائیں, آپ بھی پکے لاہوری ہیں؟
1: جی جی میڈم, میں بھی پکا ہو رہی ہوں. سن 1976 یو سی ایچ اسپتال میں میرا ہاسپٹل میں میرا ہوا پیدائش ہوئی, اور سسٹر نے مجھے کرسچن سسٹر نے مجھے گرتی دی.
0: ٹھیک ہے, اس کا مطلب آپ بھی پکے لاہوری ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ بہانے کتنے بناتے ہیں آپ؟
1: بہانہ میں نے, میں حقیقت پوچھے, میں ہمیشہ میری خوشی ہوتی 20-25 سال سے میں 101 کے پاس ہوں, اور میرا یہ دکھوں کا سکھوں کا ساتھی ہے, خوشیوں میں اور غموں میں ہر مقام پر 101 ہماری اکیڈمی. اللہ اس کا بکار بلند کرے. کافی کے والے سے یہ کہوں گا کہ میں نا بہانہ میں مارتا نہیں ہوں, کوئی خدا نہ خاصا ایک آدھا میں نے مارا. میں اب وہ بتانے والا تو نہیں ہے, بتا بھی دیتا ہوں.
0: نہیں, میری بات سنیں, میری بات سنیں, بہتر ہے کہ اگر نہیں بتانے والا تو آپ نہ بتائیں, کیونکہ ظاہر ہے ہماری شو کا نہ تو وہ پیٹرن ہے اور نہ ہی اچھا لگتا.
1: ہاں, وہ ایسا ہے کہ میرے نا, میں کسی کے ساتھ جا رہا تھا, میرے چھوٹے بچے نے دیکھ لیا, تو چھوٹے بچے دیکھ لیں وہ دم کرانے کے

0: السلام علیکم. رات کے 8 بجے ہیں, یہ ریڈیو پاکستان ہے. خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا
1: اور شفیق الرحمن.
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ.
1: وزیراعظم شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہان مملکت کاؤنسل کے اجلاس اور ایس سی او پلس سربراہ اجلاس شرکت کے لیے بشکیک میں ہیں.
0: شہباز شریف نے آج بشکیک میں ایرانی صدر سے ملاقات میں خطے میں پائیدار امن کے حصول کے لیے مسلسل سفارتی رابطوں کی اہمیت پر زور دیا.
1: ایران کے صدر نے علاقائی امن و سلامتی کے لیے پاکستان کی مسلسل سفارتی کاوشوں کی تعریف کی ہے.
0: ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان سہ فریقی معاہدے کا باضابطہ نام مکہ دفاعی اتحاد ہوگا اور اس کا پہلا سیکرٹری جنرل پاکستان سے ہوگا.
1: پاکستان اور ترکیہ نے خطے میں مشترکہ دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے.
2: دس از ایف ایم
3: 101.1. کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
4: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: رات کے 10 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. شہریار احمد سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم ایس سی او کونسل آف ہیڈز آف اسٹیٹ اجلاس اور ایس سی او پلس سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے بشکیک میں موجود ہیں. شہباز شریف نے آج بشکیک میں ایرانی صدر کے ساتھ ملاقات کے دوران خطے میں پائیدار امن کے حصول کے لیے مسلسل سفارتی رابطوں کی اہمیت پر زور دیا. پاکستان, ترکیہ اور سعودی عرب نے خطے میں پائیدار امن و استحکام کے حصول کے لیے مکہ معاہدے کے فریم ورک کے تحت مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے.
1: This is
2: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
4: Sunte rahiye FM 101. 101.

0: رات کے 11 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. شہریار احمد سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم ایس سی او کونسل آف ہیڈز آف اسٹیٹ اجلاس اور ایس سی او پلس سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے بشکیک میں موجود ہیں. شہباز شریف نے آج بشکیک میں ایرانی صدر کے ساتھ ملاقات کے دوران خطے میں پائیدار امن کے حصول کے لیے مسلسل سفارتی رابطوں کی اہمیت پر زور دیا. پاکستان, ترکیہ اور سعودی عرب نے خطے میں پائیدار امن و استحکام کے حصول کے لیے مکہ معاہدے کے فریم ورک کے تحت مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. کنٹرول لائن کے دونوں جانب دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل حریت رہنما سید علی گیلانی شہید کی پانچویں برسی منائیں گے. اور خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, پنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines, after every one hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

مومنو جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہ خدا میں صرف نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم صرف کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔

بنی اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں بجز ان کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو، یعنی دلیل پیش کرو۔

کہہ دو کہ اللہ نے سچ فرما دیا، پس دین ابراہیم کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔

اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔

کہو کہ اے اہل کتاب تم مومنوں کو اللہ کے رستے سے کیوں روکتے ہو اور باوجود کہ تم اس سے واقف ہو اس میں کجی نکالتے ہو اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں.

0: مومنو، اگر تم اہل کتاب کی کسی فریق کا کہا مان لوگے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے۔
1: وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ

0: اور تم کیوں کر کفر کرو گے جبکہ تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تم میں اس کے پیغمبر موجود ہیں اور جس نے اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لگ گیا۔
1: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔

0: اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا، اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔
1: قل

اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے. یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں.

اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور احکام بین آنے کے بعد ایک دوسرے سے خلاف و اختلاف کرنے لگے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا۔

جس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے اور بہت سے سیاہ، تو جن لوگوں کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے اللہ فرمائے گا، کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟ سو اب اس کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو۔

0: يشكرون
1: اور جن لوگوں کے منہ سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے
0: تلك آیات اللہ نتلوها عليك بالحق وما اللہ يريد ظلما للعالمين
1: یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو صحت کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں اور اللہ اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا

مومنو جتنی امتیں یعنی قوتیں لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے اور اکثر نافرمان ہیں۔

یہ جہاں نظر آئیں گے ذلت کو دیکھو گے کہ ان سے چمٹ رہی ہے، بجز اس کے کہ یہ اللہ اور مسلمان لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، اور یہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں اور ناداری ان سے لپٹ رہی ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔

یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان اہل کتاب میں کچھ لوگ حکم خدا پر قائم بھی ہیں جو رات کے وقت اللہ کی آیتیں پڑھتے اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں۔

اور اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نیکیوں پر لپکتے ہیں اور یہی لوگ نیکوکار ہیں۔

0: فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
1: یہ جو مال دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ہوا کسی ہے جس میں سخت سردی ہو اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے چلے اور اسے تباہ کر دے اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں.

0: أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.
1: مومنوں کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازدار نہ بنانا، یہ لوگ تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو تمہیں تکلیف پہنچے، ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے اور جو کینے ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں. اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنا دی ہیں.

دیکھو تم ایسے صاف دل لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ بدبختو غصے میں مر جاؤ، اللہ تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔

اگر تمہیں آسودگی حاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر رنج پہنچے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم تکلیفوں کی برداشت اور ان سے کنارہ کشی کرتے رہو گے تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔

اور اس وقت کو یاد کرو جب تم صبح کو اپنے گھر سے روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر موقع بموقع متعین کرنے لگے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا۔

ہاں اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفعتن حملہ کر دیں تو پروردگار 5,000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا۔

اور اس مدد کو تو اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ بشارت بنایا، یعنی اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے تسلی حاصل ہو، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔

اے پیغمبر، اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں۔ اب دو صورتیں ہیں، یا اللہ ان کے حال پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے کہ یہ ظالم لوگ ہیں۔

اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

0: ایمان والو دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ نجات حاصل کرو.
1: واتقوا النار التي اعدت للكافرين
0: اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے.
1: واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون
0: اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے.
1: وسار

اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے۔

ایسے ہی لوگوں کا صلہ پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ بستے رہیں گے، اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔

0: تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔
1: هذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقین،
0: یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان صریح اور اہل تقویٰ کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔
1: ولا

0: کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو متمیز کر دے اور تم میں سے گواہ بنائے، اور اللہ بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا۔
1: وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ،
0: اور یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو خالص مومن بنا دے اور کافروں کو نابود کر دے۔
1: اَمْ حَسِبْتُمْ

کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائش بہشت میں جا داخل ہوگے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں، اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے۔

0: اور تم موت شہادت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے سو تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا۔
1: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل

اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف اللہ کے پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں، بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ، یعنی مرتد ہو جاؤ، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا۔ وَمَا

اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہیں بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔

اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل اللہ اللہ کی دشمنوں سے لڑے ہیں، تو جو مصیبتیں ان پر راہ خدا میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی کی اور نہ کافروں سے دبے، اور اللہ استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وما

اور اس حالت میں ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی تو یہی کہ اے پروردگار ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح عنایت کر۔

0: مبین.
1: مومنو اگر تم کافروں کا کہا مان لوگے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر کر مرتد کر دیں گے, پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے.
0: بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین.
1: یہ تمہارے مددگار نہیں ہیں بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے.
0: سنل

0: ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دیں گے، کیونکہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔
1: وَلَقَدْ

اور اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، یعنی اس وقت جب کہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے اللہ نے تم کو دکھا دیا۔ اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور حکم پیغمبر میں جھگڑا کرنے لگے اور اس کی نافرمانی کی۔ بعض تو تم میں سے دنیا کے خواستگار تھے اور بعض آخرت کے طالب۔ اس وقت اللہ نے تم کو ان کے مقابلے سے پھیر کر بھگا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔

وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے، تو اللہ نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم اندھوناک نہ ہو، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔

پھر اللہ نے غم و رنج کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی یعنی نیند، کہ تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی، اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق ایام کفر کے سے گمان کرتے تھے اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے؟ تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے، اس سے غرض یہ تھی کہ اللہ تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو خالص اور صاف کر دے، اور اللہ دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔

جو لوگ تم میں سے احد کے دن جبکہ مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے گتھ گئیں جنگ سے بھاگ گئے تو ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا مگر اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا بے شک اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔

مومنوں ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کفر کرتے ہیں، اور ان کے مسلمان بھائی جب اللہ کی راہ میں سفر کریں اور مر جائیں یا جہاد کو نکلیں اور مارے جائیں تو ان کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ ان باتوں سے مقصود یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے، اور زندگی اور موت تو اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

0: اور اگر تم اللہ کے رستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو جو مال و متع لوگ جمع کرتے ہیں اس سے اللہ کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے۔
1: وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ
0: اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ اللہ کے حضور میں ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی مہربانی سے تمہاری افتاد مزاج ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئی ہے، اور اگر تم بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، تو ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو، اور اپنے کاموں میں ان سے مشورت لیا کرو، اور جب کسی کام کا عزم مصمم کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔

اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر اللہ خیانت کرے اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز اللہ کے روبرو لا حاضر کرنی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی۔

بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح مرتکب خیانت ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناخوشی میں گرفتار ہو اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔

اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔

0: بھلا یہ کیا بات ہے کہ جب احد کے دن کفار کے ہاتھ سے تم پر مصیبت واقع ہوئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دو چند مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے، تو تم چلا اٹھے کہ ہائے آفت ہم پر کہاں سے آ پڑی؟ کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی شامت اعمال ہے کہ تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ
0: اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی سو اللہ کے حکم سے واقع ہوئی، اور اس سے یہ مقصود تھا کہ اللہ مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے۔

اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے رستے میں جنگ کرو یا کافروں کے حملوں کو روکو تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے۔ یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔

0: یہ خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھ ہی رہے تھے مگر جنہوں نے راہ اللہ میں جانیں قربان کر دیں اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دینا۔
1: وَلَا

0: جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکے ان کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔
1: یستبش

جنہوں نے باوجود زخم کھانے کے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا، جو لوگ ان میں نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔

0: الوکیل.
1: جب ان سے لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیا ہے تو ان سے ڈرو تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے.

پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے، ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا، اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔

یہ خوف دلانے والا تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے, تو اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا.

0: الآخرة ولهم عذاب عظيم.
1: اور جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں ان کی وجہ سے غمگین نہ ہونا یا اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہ دے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے.

اور کافر لوگ یہ نہ خیال کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دیے جاتے ہیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے، نہیں بلکہ ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ اور گناہ کر لیں، آخر کار ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔

0: وتتقوا فلكم اجر عظيم.
1: لوگو جب تک اللہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے گا مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہرگز نہیں رہنے دے گا, اور اللہ تم کو غیب کی باتوں سے بھی مطلع نہیں کرے گا, البتہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے. تو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ, اور اگر ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو تم کو اجر عظیم ملے گا.

0: جو لوگ مال میں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے بخل کرتے ہیں، وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں، وہ اچھا نہیں بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا، اور آسمانوں اور زمین کا وارث اللہ ہی ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو معلوم ہے۔
1: لَقَدْ

0: اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، یہ جو کچھ کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیں گے، اور پیغمبروں کو جو یہ ناحق قتل کرتے رہے ہیں اس کو بھی قلم بند کر رکھیں گے، اور قیامت کے روز کہیں گے کہ عذاب آتش سوزاں کے مزے چکھتے رہو۔
1: ذلك بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید،
0: یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھ آگے بھیجتے رہے ہیں، اور اللہ تو بندوں پر مطلق ظلم نہیں کرتا۔